uhkan. Sotnapäivi idis rohkos. Akalas ahtsa sämät. Miki ihti tusiski mus vaimus tämät. Kodon tam iälät. Tuallan tu kiedäis min patsin. Varjelan min suttus eiret. Ja eiret tankkan mis. Kua huasiis vuodaan. Tiftasin min lakti tämän päivin palusiste ja luupuri seunnadu saa vuolteen. Tolle aasatan tämän päivin nama muistun ja du saa niitä kurastallan varas. Ihja chatiste herra, mutta vain mitä uttaisimme tuu. Ja du tuosta vuoda siste varjeluvuseimme hakalas ällimi. Herra, alma du hakaemi mahte, maitike tahtar. Volkka tyhtsä talle mitkie du voinat. Vai tahrapas tyhtsä miin jalmit. Vai mi voina seimme tan hervas vuoda. Ja autukas vuoda, millä du saani sisteen. Ja rapas tehty min vaimut. Vaimi valtseimme vaaradain saanimma sarnu juvuji. Ja kulaseimme tait min sielun tasamme hautukassan tahko juhmin. Iton tahto suttulatsa ja mima. Muutto tahtut ahtes on kalka ijas jorkali ja ellit. Varim jälle puhka juttaa syystimme, mis vahva min raafai, ja parkkaa seimme tjovuhtuu kohtumaan, ja saatta seimme rikkisin tuu tihtui ja rahkis vuhtii. Nannesi min tuu parna oskui, ja tehtäisi min alelassi vaatjulit, suu kulolas vuoda siste. Attasi min maistit ja oinit, man puore ton läät, ja man ollu puore ton läät, sikkidi vurehken kuudetuspalle ja oskot, alamusi tuola olomui maanais outas. Herra, millä tuu olomuttu parni siste, varjelyhtsä min nukkudu olomuita pahas eiret. Tu pallo lehkos min chanmi outas. Te kalaka aittai du arap mu chuobu min. Ja du fa mu tampeivi varjeli min. Ja puh min olomuit. Herra kulasi min Jesus tihti. Ja tu lohpamehtum rahkis vuoda tihti. Amen. Ahtsi min tonkuhtele almis, paso huvustu namma, pohtustu riikka, shantustu tahtu, muhalmistu maittai eänamalte, atte mitki onne min päivälläs laipaamet, atte mitki de min suttuita me antakasi, nohku mikis antakasi jätti min velkolas tasamet. Aleto alvo min kehtelu sai sisää. Mutta päästi min paha seire, tasku tuli riikka fa'mu ja kunni. Amen. Te saavat min puhkulta leikkiä puoriin päivi. Min puhre seunaa tuossa.

0: No, ja oudel vaan oli amputaa valastien tahkaatte aanuvit.
1: Ja kun mun saatiin paajas juokalmas tous vihtelä kuhtelä jaakin. Ja tää oli aip stäävälös, että toppi juokalmas tous aanu tekki, tai chiiru tekki, ja adde andakasi kuhti kunnide. Mutta tää mä muistan, että koulumme puhuttiin minkä ähtsäi kaalitit min, ja tää huoli suurin, kun te vuolikki, te aanu tekki, oudar kun vuolikki, uksaräikki että mun ja andakasi just ähtsän, Pavcha kahtan tuuda ja rihkun tuu vasta vankia lahkai. Ahta kun mun jandakas ja nubi läpi päästit andakasilla addujuupun. Ja mä ite muistan, kun takkar olen muhalikin kuhkas välikin johtit. Musta ikki maddi siia sama huru maddin okti jais pohti karasohki kiesit. Ja kun te välikin kuulipa, te aanu tekevel. Ahta hei tehtän saatiin, Det var det ikke å si, og alle jeg gikk ærtsfasten. Sagt at måtte noen slags hjelpe meg. Det var ikke at noen andre gav sitt, eller det var rævig. Jeg åt med den bjeve, da den våre så holde meg og gale datan, det har noen andre gav sitt. Da slett den er det andre det fjerde. Det var
0: som den er
1: ikke det fjerde. Ikke det, i noen vet jeg min noe hører meg litt, Øystein. Noorat olle solo mui kasks mutta sähtälät.
0: No. No, ja de mu jahkan niinku i olmus andagasi että se ja mun moneski lohkin että tievä lohku siisa ne ja se dekar pahta vuotta bitter heitä mai manja lavatti skal pesa heirit. Ja de så da hoi vatti se sahtani että oh I vuollan se himaiti. Ei toettu paljon ainikkeessa tien olemaan. Heidän maikkaa arvaa vältä viesuukin. Perittäin mun aaputien, just tiellä rampuudessa oli mun täällä aapumaan. No niin.
1: Mä en tiedä pohja vuotta, tai bitterheitä tarvitsi. Just tiedä, että se käy vaimu, ja tämä pistää loppe. Ja sähtä, mä olen ollut iällin. Tiedä, että tämän tiedä pohja vuotta, Gweddit, ja da bili da olum o iellin, tala vaivi din ja iellit. Ja mun avjohan, at just tos lääd onki kuulat din, at om kiksasuvat din, ja rohkan muista Jeesus i din. Muista da, at tovdas, at tiela soddumus, ja väk mu Jeesus, at eribestes, bade mu puhtis dit om varan. Ja väk mun, at mun insmets, at Richa där jag bara har gjort det där den ålom och ber att det bor Jesus i. Det kan verka. Jag vet också om att den ber det här till Jesus i. Jag har inte varit kutsir och det mig där.
0: Men det är nog att de färdigt man att den ålom och lusa anor.
1: Det är nog
0: att alla färdigt den dagen.
1: Det är bara måste den dagen mot om att i nav att det är ballo mig där. Den jordnäkstad har balat. Men det satt ner lätt i himmel att åren har sovat jorgan aka att man blir sån att något den ålom andakas i additas att det är att notas. Det är bara att det är De har att garva sin dag och en dag och sissa. I med lärt sig den dag i åren. Och de väldigt svåra tjejer. Och bara hål i det här. Men det är tjäula i vårt. Att i mitt tjöjt och tjäula i vårt väst. Det är också bibelvärsen. Kilken låg den hebrea lärt sig gudges. Gäck den blåa kapitel. Svitt den blåa persas.
0: Ja, var och häck var i åkte gudis gajta i mina armos. Var Ei mikki ja pahtsa vuoda rohta siin päässä shadda ja mirku hiitä äänäkin. Joo.
1: Tiedellä la pitterheitä.
0: Joo, ja mun on okti lohkan ofta kirjat, kalla tarkel kirja, mun on oli tiljivelsä. Ja tällä Solveig Pedersen, millä challan tämän kirja. Ja tällä alkuusten kirjassa, tällä ei tekkään muistelus, niin tiedellä min pahtsa, no mun soin. Puhdas muistui, kun mun on tämän kirjan lohkan. Ja tämän muistelussa nämä oli ryggsäkken lauhkata. No, ja tällä just tämän piirin, että mun olemus sahtaa sattata. Tällä sulli nada muistelus. Ei mun tällä mahti muisteli just saane saa. Ei mun opetuksi, mutta mun muistella nu mun muistamme. No, tällä okta olmus. Mas mi kuutti laafka, riksäkka. Ellima chala. Ja då kokal chokki olu vinkai. Tekkar med mielestä li vara hui te har strike på te tinkai bit tokudan laukosissa. Ja då lekke bua tink ma hol ma jolum la lohkan da sa unu his vuoda ma ja tahkan. Tekkar dinkai i takal ja kal hu man kuasse olu mu mai. Soittakal muhtin soittakal tikku ma ja tekkar suhtada mi bua tekkari. Ta pia i dokku voi muista. Elli man chala fetti buot ei muisti. Ja chokki joka katkaa tai tievas. Ela naipsti ja vaka lalkus kal deus kan al. Ja mutta tällä muistin da alti muisti buo mat lekki doppeden. Doppeden ransilisten den lahuksista. Ette biisani rahpa den lahuke gähtä mie doppela. No voi hiira matti ja holmusle nielalle lokte muninan sahi muistimin. Poirre kun mun on vurihkin täällä, mun kalttien kalhettiin muisti. Niin mun kalttien kalla opa fasti mun ja tahtia, kun mun kalttien täällä mun niin tiesä liikkiin vähän. Ja mun kalttien ei ollut maiku, mun niin aiku ennen kassis huuma, kun tekkäällä. Ja oi, ja tuo holmuslle niin mun ja tahkan tälle, voi maa ilmentä, ettei täällä väikä. Ja puhat tekkäri, tjoukki, ohta, nuppi, vinkkain pajas ja aina. Mä ajan parekanta holmus suuesta ja sunnia. Ja tämä poirikaa kuin rahpin, tämä on kuin muistaa, mutta minäkin alkaa mästä vajaltuhti. Viittää vasta tohkon lauksissa, vasta vatsilla. Ja tjaakkaa peli, mä tjaakkaa puhutti tekkään tinkkai. Mä eikä alkaa muistit. Ja en rahpaa muhtunin. Ja, en, mutta ei, että tältä kanssa otti nuissuudessa tievoa ja loossa tämän laukkoon ja täällä kuostossa vatsit. No, täällä on ollut vinkkotoppi. No, minussa on täällä tajunkalla kalalla. No, tämä kähpäni, jos minun täällä valtaan erittäimällä läpi. Mutta en mukaan tehdä. Entä minun ei kuin vajaltuhti tai. Mutta tämä fertti, tämä fertti määrittää täällä. Jos aiku viidassa päässä, te ferte kurrit oppi tämän laukka. Ja jos ei kurri, te isä päässä viidassa, te neljimmässä saadaan tästä joitsu. Ja tämä holmo piirrä, että kalen, että ne saadaan maailmalla paha solmosi, jältä killini johtenkin huuma, ja ne tekkään. Ja ei tai, minä olen tehty, minä olenpa tekkäillä. Ei täällä minä oktiinkin muistella. Ja tämä oli mun mielestä liikkaan kova. No, mun mielestä elämis. Että minä olen vettä vuolla niitä. Välti heidät oppivat, että minä oppivat, että minä olen kuulla tjoakkaan siis. Että minä pääsen viitänsä elämis. Tai jos olen nyt vahti siellä, että no, että tjoakka juokaa lähti mikään.
1: Että saattaa pohjaa.
0: No.
1: Syykkälät ja maita fysälät.
0: No.
1: Tuo jatkossa.
0: No on tämä lääke. Täällä on puhuttu, että hän on aktiivista, on puhuttu tuosta syykkä ja, ja ruumas ja sieluvista. Täällä on puhuttu. No mä olen 3 vuotta. Täällä on okta, mutta täällä on teko 3 enkin liikka. Ja hän näin, kun kolme antakasia, että on tämän verran määrittää. Tämän verran. Aivisista valti merralussa, että tuon verran hantakasi kähtsäli talkalaatti. Että on just naaka, kun juttsit ei touttu jäkty. Ja täältä touttu mun aikun talkalaatti ja saa hantakasi. Että on kallissa, että saa hantakasi kassi. Että touttu saa tapa pohtia. Mutta kun on merra, että on aikutan tahka. Tehän tuon kurri vähän ransilla loppimään. Tämä on johonkin tjoakkaan. Te tahtte, ja tuon päästä te viitasit. Tämä on kyllä haalaa, me teko vähän väärätäluisi tjoakkaan. Mutta tämä leijan. Mun saattan lohkvelle lykkäs evankeliumassa kuudakaa pihtelis. Täällä 3 Alle tuumme. Alle tuumme, te ei pitikin tuumme juvo. Alle tselki känki siivalajan. Det är inte ett sätt att göra sivalajan. Løyte fridjan, det deg er løyte jobbet fridjan.

0: stjesta ollo, kun on luohtetan olomu friavuutti ja atta handakasi. Tällä hommus piesan friavuutti ja tonna piesan friavuutti. Ja tällä alkaa pohti, että millä puhuu siunatus. Sikkellä nuppi olomu ja tuutni altaat. Ja juutsin tätä, että Jaakub kirjus tjöjtä nuppi kapitelis korman pluat viersas luomatien.
1: Tuo mulla on armoja, me tässäkin ilias lämmäs vaimulaadis. Mutta vaimulaadis voittaa tuomu.
0: No, aina kun minä olin tuppi huolemus. Mutta kun tapahtuu vaimulaadis vuotta, vaimu ja juurta kiittää. Tätä voittaa tuomu patsil. Tämä oli jo huolemus, kun juurta nähti tuppi huolemus. Ja mä oon ollut minun riipahtaan taakkaat. Ja minun tuolla ei atnu handakasi ihmillis. Että tälle ihmillekin tuppi, minä tapsitaan se pitää naapsaa. Mutta päälle vaimulaadis vuodan tsehit perustuu ja rääkis vuoda. Mutta minusta vielä muistelasti ofta fieränä hui aika, kun ei voisi kuekitella joidassa. Mullekin tobin toppe Thailandissa ofta kaupukis ja uudemme ofta hotellis. Ja mun idis vanin kapsaikin toku olkus ja vuojadin toppe basengas. Ja voi jätettiin puhemaisin, että mun on vajaltu tämän kollisuormassa pientialan laatikos mun orron. Ja mun tuomihin oftamannus vajas ja kollisuormasta jaukan. Ja mun ootsin kollisuormassa jo ehkä saistan laanjas ja purikin vieskui luupma puhemillas maanin. Ja tai ruska liitti purikin ja. Ja ta puhata mun isi rohki laas puhata siis maaljat on täällä. Tämä on semmoista, kun minun ootsamin leikin, että minun mainun ja räämin ihmillä. Ja se puhuttiin jo parikin tokkukta, niissä on minun parka jo puhtisesti ja laanjai. Ja se hihäntiin tietysti engelskirja, mutta minun chilikin taas, että suurmasta jauhkan. Ja tämä on myös, että ruusut ei omatattu. Ja juutin, että tämä sähtälä on sondalla välttää minua, että saattaa juuri äärit. Mutta tämä on myös ehkä minun ootsatun suurmassa. Ja mä ootsaimme. Ja muun tällä haalan saamikilli ja tarjukilli ippillä sääni. Ja luon, ei, mä lähtsäkään hirveän puhuri siunilta. Tän olen mun just tässä suolana nukteen mun suormassa. Hirveän mä haluan puhuri siunatussa, joka tän olen mun pitkät. Ja tämän vuollanin ootsamis. Ja mun isi rohki luo, että mä ihan astra hoots. Mä ei färdä pär välikki. Ja tämän vuolkimän kuksi fäskar meiltä, kun äppäkö kuoferin. Ja tämän saart noin bossi vahinga munne. Märja, man har rövdolåttan latnig. Ja mun gjorde till in att na, man i munakan dokumanen. Ja man har dock ruska lichta i gertsad uppe. Ja mun gjorde till in att mun tar lälja gertsan uppe manka gertsan. Mut mun läkken geolos. Ja man i dockan latnig. Ja ruska lichtis. De last in pose. Dan lukte in bajas. Ja läst i kollisvörpmas tjikko juvon. Våna bälla i en last in pose. Ja mun gaunin tonta, ots jahki mun alikin illudit ja mainut ja räämidit ippmila. Ja ta puhuti, et nii sumtet lähte possi. Ja hun jätti mun gaunin ton suurelmassa. Ja ta muoja haata, mutta saata ei hui äret. Ja mun lukin oola ja soome, mun puri syyni ton suu. Ja ei tapsla haata ta hun, musta oli suoraan ton suurelmassa, mutta orulämin haata taatallit. Ja mun juutsin, lukin ihme lähtsäi. Mun ei kuntien olu mun srohkan alle, että manka ei päivi. Ja mun jälkeen pias hanmis tieivadit. No, tiedä, että puhuti, että in älekkään, mun juutsin sähtän älekki päällekkit. Ja vaitalit, ja tuppmet. Ja aistan tiedä, mistä hän käs, että tuolla suolana, tuolla sähtällä suolana. Ja tälle juutsin antan, aistan pääräkalaakki liip. Ja ja veiolla suoda kipsidi muu. No. Tämä oli yksin tuodastaan, mä en sähtän tohka. Mutta mun ainakin tuodasti ihmillä sääni. No. Ja tämä puhtiin suhtuu patsille.
1: Joo. No tiedä, näin hoitajalla saa, että ikkakaan neuraajat sai.
0: No.
1: Että on tasas, että sai, kun on no, ihan antakasi jätti. Ja kun näkö kaaruhan nuppi olumu. Outeli kuin purisyynyttänä.
0: Ja mä luoin, että tuop mulla arpo hän, me taas kiinni ilä lämmäs vaimolaadis. Juts, kun ilä vaimolaadis, Det är till att dopa och arpa här med den åren mår. Mot en vajmål är det svårt att veta dopa och bara. Åh, det är en gång som är min ädja. Jag är som praktiserat.
1: Ja, det är kläck och ormskälla att han praktiserat.
0: Ja.
1: Det är sagt att det är när det går när han har fått innan valget. Ja.
0: Ja. Just det låter jag Matteus evangelium vidare att kapitel i kyrkvärsa.
1: Ja, det gäller hur dogtus värsa så ytter gulda lägg i gullan galdangal. Man är då nu en ripa välja chalmis mot att i fåmars hirsa äga chalmis. Månen sa att det välja så att det är mot valdig ripa är du chalmis gå äga chalmis la hirsa. De gick till oss. Valdig vår hirsa är äga chalmis. Det är då nu en valdig ripa är välja chalmis.